0: دنجی اسلام دنجی بزوت نوی اسلامیه لا کردستان
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: الحمد

0: دنجی اسلام دنجی حقیقت خواناسی و صدا و سکوی خواویستان رابونا
1: بسم الله الرحمن الرحیم.

0: اسلام دنجی بزوت نوی اسلامیه لا کردستان
1: بسم الله الرحمن الرحیم

0: دنجی اسلام دنجی بزوتنوی اسلامیه لا کردستان
1: بسم الله الرحمن الرحیم
2: تبارک

0: دنجی اسلام لسر شپولی 106.1 برنامه کنی بلاو دکاتوه
1: بسم الله الرحمن الرحیم

الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.

الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.

الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.

الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.

الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.

الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.

الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.

بناوی خدا پشتم به خدای گور بستو هیچ گورانو توانایگ نیا مگر به خدای گوروا اگر هر کس لمال درچه تو امبله او پیدو تریت هدایت درایتو کفایت کرایتو پارز رایت و شیطانی لی دور دخریتو و شیطانی چی تردله تو چی دا صلاتی کد هیا بسر کسیگ دا که هدایت درابیتو کفایت کرابیتو پارز رابیت.

پنات پیدا گرم لوی خلق گمراب کم یان گمراب کریم یان هلب کم یان هلم لقلب کری یان ستم بکم یان ستمم لی بکری یان نفامی بکم یان نفامیم لقلدا بکری.

0: ای بنده خوا با اوی رزق و روزید زیاد بکاد جو بیستی ام فرموده باب ابو هریره رضا و رحمتی خوایلی بید دیگریت و بدلیت جمله بو پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرموی من احب ان یبسط له فی رزقی و ان یمسأ له فی اثری فلیصل رحمه واتا اوی پی خوشا که رزق و روزی زور بیتو پاشماوی باشی لی بجیب مینیت باسی لی رحم بگینیت ای بنده خوا اگر دتوید رزق و روزی زیاد بکاتو خوای گوره برکتی تیدا بکات اوصی لی رحم جیب جیب بکو برچاو کردنی ام آدابانم یکم سردانی کردنی خزمان و احوال پرسین یعنی دوام قصدان برین لیان سهم دلخوش کردن یعنی بخشینی هدیه و پاره به هجارکان یعنی هاریکاری کردن یعنی چوارم اموشگاری کردن یعنی بیرخسنوی کسبی آگاکان یعنی پینجم ولام دانویان بباشترین شیوا و سردانی کردنی اوانیان که قصیان دابر ریوا و چاک بون لگل اوانی خرابن لگل دا ولی خوش بون لوانی استمیان لکردوی ششم دور کوتنوا لخلوت دروس کردنی لگل ما محرم دا یا خود توقه کردن لگلی لکاتی سردانی کردنیان دا
1: ای بنده خواه بزانه کوا خواه گوره که کلنا

برنامه لجر سیبری جانی پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم برنامه که به شیوه کی تایبت وزردکات با کوچو کولانو رگاو بلانکانی شاری مکه و مدینه پیروزو دفری حجاز ده لجانی فخری کائنات محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم. ام برنامه لا آمدو پیشکش کردنی مام صائمات کرکوکی لجر سیبری جانی پیغمبری خدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم.

0: بوشار زابون لآيني پيروز اسلام با هميشه ميلي راديو كد لسر شپولي 106.1 راديو دنجي اسلام بيت
1: سيدنا محمد وعلى آله أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خوي جورا ودانيش نما لي قبولك لو زم عنبي كبيغمر فرمي سلامي خوي لي بزمعيك لو زمعيك كفارتي جناح كانا خوي جورا ودانيش نبكابك كفارتي جناح كاني رابر دوما إن شاء الله أري ما مستبر دوام بش كمي زم ديت نازم تون وش كم وكارم هي ناتوام خون بقارم كسيك فشکمیزی هبی ابي حتا بانگ ندا ناوی دسنو جهرگری ابي لکاتی داخلی نا وقتا که ابي دسنو جهرگری انزا لپاشان او زلو برگه که ازانی پشی میزی بکتی ابي بی گوری لپاشان او شوینه خوی مثلا پروکا کلیب بسی لوی با قلبی نکوی نویش بکا اگر میزی جوی لنا و نویجه هر دروستا پشکمیزی بی مادم بردائی بلان دبی او کاتا دسنو جهرگری که بانجی دیا و پاشان که دسنوژی هرگرد یعنی پیش دسنوژ هرگرد نبست سرعه پاشان دسنوژ هرگری لپاشان شتگ دابنه ل دامنی خویلوی پشکمیزی و قلبی نکوی فورا نوژش که نبی تاخیر نوژه که ایله اگر انتظاری جماعت که اگر فورا نوژه که پشکمیزیش به هر درسته اگر کسی دسنوژی سر سرعه دسنوژی هرگرد پاشان پشکمیزی هات خواره مثلا پیش وقت کی هشتا بانگ نبود بود دستنوشی هر گرد پشکمیز هاته خواره دستنوشی که به طالق بلام اگر کاتکا هات بود بانجی دا بود اینجا دستنوشی هر گرد پشکمیزش به دستنوشی به طالق نبی بلام اگر پیش بانجی بی به طالق اگر کسی که نتوانی خوی بگاری لسفره عزری زوره بردام پشکمیز اصلا مثلا شتشی وکو حفاظه بکار بینی یا مثلا لو نوعانه بکار بینی اگر هر نیتوانی هیچی نتوانی نوش بکار خواهی گوره لی قبول کرد چکا خواهی گوره شتک لکسی که ناگری که زور قرز بی هر بی که نوش نکردن نابی به هر نوعه که بی تا پی بکری خواهی پارزی اره کات بخشیش یان شتک با فرمان برک ادین با نخوشی لخستخانه با اوی کاتی فحسکت نزیک بکاتو کاتی چی نزی کد لو دابنو معامله چی باشت لگر که آیا اما درستا برزان بخشیش لو موظف حکومی یعنی لخستخانه بی لهر دائره چی هبی اگر حقی چی پیب کاتا باطل اگر سرای تو پیش بخی و ای کسی تر بپاش بخی یعنی اگر ظلم لخل چی دیب نائزنین و هر موظف چی حکومی اگر ایشک ایشی خوی بی پاره بده جائزنیا چونکو ایش ایشی خوی تی پاره لحکومت لماری عمل سر او ورگری چونکو او کاتی تو فیری اوی فاسیده کی لخلقشی فاسیده کی گناح کیتو او هم کسا کی فیری فساد و پاره ورگرنه کی هم اگر کسا چی فقیری چی پاره نداته ایشی لو ناکن لو جائزنیا پاره دان لو موظف حکومی خستخانه بی دوائری تربیلو اسرت و پیش بخی معملی باش لگری او حرام شرعن دروسنیا إلا اللهم زانان فتوان دي أرن أقرهاتو كسي إيشي لدائريه چي هبو لوينا

امبراطوريتي فارس الروم الخان اصحاب احباب سنه كوش وتلا ركان مدائن كسرات خشلو زيركان تازكي كسرا بازن كان دستي زلو حتى زلو برج كلبري ذكر بزي يشتمو هاجر ترين فقير ترين صحابه ككسشي اعرابي بو سلمان فارسي هاد زلو برج كسرا لبركت الله. وتلك الايام نداولها بين الناس روز کنی پروردگارن دورانن بین کات. زا قربانی دان به مال براسی اوش پیامی خوی دویتن. اوش غیرتی دویتن که بتوانی او مالی ببخشی. بتوانی او مالی لپینایی او دینی دانی. سوهای بی رومی پیغمبر صلی الله علیه و آله دور ودی تکات هر چی مرو مالاتی هبو دستی هم استداغر مشرکانی مکه لعنه گرب سیتا مدینه. بلام فرمی اگر همو سرود سامان کن بذی بیلم مال کن بذی بیلم او کاتی رم دادن گویان بله بتاقی تنیا دتوانی بروی بلام همو سرود سامان خود بذی بیل که او کاتی کدن چند دفتر دلار او زا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم ندور و دیتی فرمی ربح البيع و ربح البيع براسی قازان ذکر تجارت لن تبور بازرگانی قد ضرری تدانی اگر لبرد سامی عقلی بتوشی ایما که کسک به شوازشی بازدگانی بیر بکاتو او هموی زرر کرد سرمایه که همو دانا هموی فوتا بلا متاقی تنیا درزو بلا منا لپیناوی دین هموشتشی دابنی من کانن الا کان الله لهم اگر اتوبو الله ببی الله اشبت سنقاد باتو دمی من ترک شیئن لله الا عوضه الله خیر منه اگر اتو واز لشتی چی منی لپیناوی الله سبحانه و تعالی لترسی او لشرمی او سنورکی نبزینی دل نیابه هیچ گماند نبیتن پروردگار بود قربو دکاتم زور زور لوی باشد که پیشتر هم بود دل نیابه زور لوی باشد که بلا اوش پیویسی با چیم پیویسی با یقین هیا که یقینه چی دامزرا و تبی عقیده چی بیرواروش دامزرا و تبی که قناعت بوی هبی اگر در همه چی ببخشی پروردگار صد درهم حفصد درهم بغیر حساب داد داتی زا قربانی دن بما و پاشن قربانی دن بنفس اصحاب و احبای پیغمبر صلی الله علیه و آله قربانی دن بنفسی خوانده تماشا علی یاسر که تماشا بلال که تماشا خباب که تماشا پیغمبر که صلی الله علیه و سلم و کو پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمی اشد الناس بلاء الانبیاء زور بی زور اوانی که قربانیان ده پیغمبران علیه الصلاة و سلام و پاش پیغمبران یا رسول الله علیه و سلم فرمی اوانی که فصالحون صالح کان پاشان فرمی اوی که خویل پیغمبران ده چونی اوی که خویل پیاو ساکان ده چونی ده بی اوش قربانی با جان بدات او جانا پروردگار ده سبحانه و تعالی ده بی اتو قربان چون بمالکی ده بجانکش بده اصحاب و احباب نهانی سرکوتنی وان که رب العالمین تماشای کرنی قربانیان ده بمال آماده بون مالی خوان بزی بیلن او مالی که چندین سال کویان کر بولا مکی همیان بزی هشت آماده بون قربانی بجان بدن فعلا قربانیان بجانی خوشیان داد فعلا صحابه کان سن قربانیان داد سن صحابه شهید و هلا احود حفتا صحابه و دوالا یعطی که لپاشی پیغمس خصم زنجی هل گراو کان او هم حافظی قرآن شهید بو و به درجه تاریخ مجوی با عزت اسلام او هم فتوحات کرد او هم روبارگ لخوین رجایه قربانیم بمال دا بجان دا التاریخ سیعود و نفس استاش تاریخ خوی دوبار دکاتو کاتی خوی با چندین ملیون روس سورکان مسلمانی قتل عام کرد هر لو چند سالی سال نوتکان بو که باید لسربکان لبوسنی نیزکی 300,000 مسلمانی قتل عام کرد سریان بری بسر برین حتی مشهوره 40,000 آفرتی مسلمان دزریجان کرده سر حتی لکاته که آفرته کانی سر دبری من داره ملت که کانیشان سر دبری مشهوره قتل عام کند روس کرد با کلی سری مسلمانان سندین خاصیان سندین کنیسان دروس کرد یعنی او خوزور لمیجش نی او که کرده او ببی قربانی دن نه تپشت استاکش که جوان آپاکان لغزه لفلسطین بتایبتی لغزه کاته که او هم قتل عامی دکن یعنی زکی 200,000 مسلمان تا اساکه به کشتن و بریندار و بسرشون بو یعنی با اعترافی خود تن ست هدی غزیان لنا برد که 2,500,000 کسا یعنی توانی تن او قتل عامی بکن و به چاوی همو دنیای بناو آزادی و بناو سلام و بناو مافی من دال و مافی من رو او هموشن زلو درو دلسی که هیا او همون بناو دیموکراسی درو دلسی که هیا او همو علمانی تبرو هموی بویت بلقی سر او بویت توزی بر باب بلام گرینگ او مسلمان بخبر به اویج دبی قربانی به جام دبه مال بدات براسی اوج روی مسلمانش هر عزت و شکمندی و ماوا قرامیت هاتن کعبه شان روخان عزت و شکمندی اسلام هر ماوا تترو مغول هاتن
مشهور 700-800 سال پیش است بغداد ویران کردو نزدیک 1 میلیون مسلمان کرد کشت یعنی بلام عزت و شکم دی اسلام هر ماوا مشهور حتا دنیای قتل عمرو تماشا کا فرانسه کان کات خو او هم مسلمانان کشت مشهور جزائر 1 میلیون شهیدی ده مشهور ل سوریه لری او بشار اسدات المانیا بعثی عفلق پیسا 1 میلیون سوری کشت 7-8 میلیون اواره کرد سندین کسی مثلا در بدر و شهر بدر کرد بلام آخری روز روناچی استملک راون هر حالات دنیابا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا لقلنا خوشي خوشي هي لباجنا خوشي خوشي هي كواتا سركوت نصرت هي بلام إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم إيوة دبي ديني پروردگار بسر بخن أويش بو پنشتك پیغم صلى الله عليه وسلم أصحاب وأحباب کردي بخشيني مال بخشيني جان وباشن كهتكاني خوان وأوقات يعني أوقات إخوان بخشي كاتيان بخشي أو نبري كاتمني مزالمني هم كاتك إسلام ك قوتي حاضر با انفروا خفافا وثقالا يكسر دي بيتو حاضر بي او نيبري سرم ديشي پشتم ديشي دبي حاضر بي اسلام قرباني داني دبي براسي جهدي دبي جهادي دبي بخشين دبي بمال بجان بكات وي اصحاب احباب كاتي خوشن هم دا دينكي كاتي خوشن هم دا سرخصني سيرت بيغمبر كي صلى الله عليه وسلم هذا بسر كد وباشن شهوات براسي اوي كرقرات لوي كوا اتو امان زكان خود بدينيني یا کم شد لگر تو سر خود که بمال نبخشی بجان نبخشی بکات نبخشی شهوت زاری او شهوت والد ذکاتن خلق که من تبع الهه هوا هوا عرض و کانی خویلی بوتا پرست راو یعنی بدو اوی دکه بی آمده اوی هوای خوی اوی نفسی خوی حزی لی بیداوی لبک دیکا بلا موی شرعک داوی لکن نهی که پشتی دکا بوید اتو نابی تساوری نصراتی لو کسی بکن نابی اوی بقیاده و سیاده دابنی دبي أو شهوات كان أرز وكان همي ولابني ها في خمسة وسبعين فرمة ذكي باسك أفرمي لا فرمة ذكي أفرمي والله إيه وإيمان تان توابنيا حتى هوا أرز وكان إشتان بدواي من نكبيت طبعا شكل تنور ده هوا أرز وكان بوي مسلمان دبي براسي أجري شهوات خاصة لجذن زورا بلام أجر أو جنز خوانا سهاد بوشاب النشا في عبادة الله أو جنز الروتش ولا نوع عبادة ده او غنزي التائب شائب شاب تائب الى الله حبيب الله غنزي توبكار خوشويسي الله كوي بدسينا او غنزا وازل شهوت كاننا چونك شهوت اگر شهوت زور زور بتينا بلان پشتي تيكرد هات آمده بو همو الى پيناوي او ديني بتاوين توا هزكاني خوي ارزوكاني خوي بمالي بجاني بكاتي بشوتي همو وازل اينا دل نيابه نصرتي پروردگارني تماشاك ان كاتك خوشكو برا حاجة كان من دسنا حاج و هر کس هر کاتک که خلق بر روزی لمان رمضان یان لکات کان که دوشم پنجم یان سیزده چهارده پازه یان تاسوع و عاشورا یان عرفا و کاتنی که سنتا موکد کان لپیغمبر صلی الله علیه و سلم کمای توله بما افرمیتن پیغمبر صلی الله علیه و سلم رب العالمین ده فرمی انظروا یا ملائکه ای ملائکه کان تماشا کان سیر کان کاتک عبد کان من دین حز دین عمر یان کاتک دینا لمان رمضان بر روزی دبن وازیان لشته هنا افرمی وازیان لخوار دنیا وازیان لخوار نوی هنا وازیان مال دنیا کاتی کانی خوان بخشی خوان سرکوت کردی پی خواس کردی تاقی تنیا بو برگی که برجی مرگ برجی مردنه هاتین حضوری من افرمی حتا وازیان لشه و تکانیش هنا لپینای چی من اجلی افرمی لپینای من اوزا اشهدو کم یا ملائکتی انی قد غفرت لهم ذنوبهم جمیعا اوزا والم گناکم پاکی اندکاتو کم دال سوا ونصرت شند ذاتي نصرت برامبر نفس نصرت برامبر شيطان نصرت برامبر القلجي كان الشيطان وكاد كان الشيطان ودسو بيوند كان الشيطان او نصرت دي بلام كاتك اتو شهوتك كان وازني نبي افرتك دسو بيت بغريت لنغرت دعو بان غازمك يعني افرتك اتو لتلو بوبي دعو بان غاز دبي بهي افرتك يكسر لاخذ بخلش زله العالم زله العالم او كاتي حمور رابردوكي خد في سفر بكيلري تنها عرض وكان وديارهم وباشن قرباني دان بخاكو بمملكته همش تكان برستي بقرباني بوي بدي اتو غير قرباني دبري ولا من قرباني نادم بخاكو من بيغم صوصم آمده بو او مكيه بزي بيلي بلام بزي هشتيني مكا لبو مشركاني مكينه بو بيغم صوصم بزي هشت بلك بو اي بو كابتسي تمديني كياني چي دروس كات حكمته چي دروس كات هيزه چي دروس كات بزليلي نمينيتو لناو مكي بعزتو سربرزيو لما ديني بقرتو مكي فعلا قراوا وكو رب العالم فرمي إنا فتحنا لك فتحا مبينة ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر
كاتك داخلي مد ما كجبون ودواك هاتن بخوبو هم مجاهدة أو جاء أو سورتك هذا بزي فرمي رب العالمين إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا وهي رب العالمين فرمي أواد نصرت من داي أو زبي ونكي نيوان خوتو نيوان إيما بهزك دعو استغفار زربك كما تا أجر كسك بيبتن أو آياتي بسس بيني إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم براسي دبي قربان بوسي يشتبتن كوم عادلي أجر داربن أدو قربان دي تاوري أوي مكي يشتشد استبركي بجانكت قربان دي تاوري مكاد بكاتكد بشاواتكد بدياركد بشون مملكتكد تاوري مكي يعني نصر بيتن بوي براسي دبي قربان دي بمال قربان دي بنفس قربان دي بكات قربان دي بشاوات قربان دي بديارو مخاكو بزيدي لدايق موني خدسون كبيرمس وصم أواني همو كر أوزا رب العالمين نصرتي دايت حتى أقلت ما أشكين برزان يعني لكو تايكي أقرب العالم دفتنا لا أقلشك توايبكين ووحينا إلى موسى وأخي أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا وجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين أو إن شاء الله تعالى چونکه کات کما کو تای پیاتیا لالقیده هاتو به اذن الله لیکن توکری اول قی کو اسلام قربانی دان دی اگر بتوی اتو نصرتی بدز بینی دمی او دینی بسر بخی اگر بتوی بیت کان ثقیبتن براسید به اراده چ بهز توکمت همیتن هیز رشباق اتو لرزوق نکات لالقیش کو دیدار چ دک بخزمت ای برسنجین دغه هم لیکتن بذاتی پاش الله دسپرم کین سپردیک زانا کاتن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سلام ورحمة مهرباني خوي قورة برجي بسر بينا راندا وش حالم أوزارز بخزمة إوي أزوزي خوش أويز قيشت موا لشاشة كي خوتان دا خوش أويستانم. يشيتي تير لبنى ما شرعي كان كتون معملا لقر قرفتو چشكاني خزان دكين أويا كإما دعوه لبردن ليكتر بكين براسي أمشتي كي زوانا خوزي ثقافتي دعوه لبردن ليكردن خوزي لنا وما باوبايا خوزي مكاتك كدا أمشتين كتشيشيك حلكين أقر خطاي من بو زور زور برحابتي صدروا ولو پری توازو عوا داولی بردن لخیزانه کم و اویش کاتک غلطک ایویو و او تومد بار دردسی و او کم ترخم دردسی لو چیشی که هیتمانو و چیشی که او دروسی کرد و لبو من زور اعتیادی او پری ریکو پیچی و داولی بردن لپیاوکی خوی بکات. راسی اگر ایما تنها او ثقافت من هبی ام خال ایزابی من هبی لجیان من ده داوای لبردن یکتر بکین برواب که چشکان من زوزور با آسانی حل دبیتن. بس بداخوا ایمه کرد عموما ای هر سر پارتی کردستان بداخوا او ثقافت من دیا بداخوا ثقافتی لیکتر داوای لبردن کردن من دیا هزار غلط بران بر یکتر دکین. نفسم قبول ناک که به بران بر دانشتمو داوای لبردن لیدکم والله ممچینا هر چند چیشکش گوره بی با مجرد داوی لی بردنم لیب که امیل دلم دست دلیو گردند آزاده کم عفود دکم بس داوی لی بردنم لیب که. اما اگر قد قد داوی لی بردن لیب تر نکی نفسو روح من او دا متکبر بی او دا خو من بزلو گوره بزانین وبزانین بسوچیا وبزانین زلیلیا وبزانین کمیا که امن داوی لی بردن بکم نخیروانی براستی داوالی بردو کردن او پر عظمتو گوریه او پر نشانی عقل تواوی و ریکو پیچیه ولا اخلاق هر جوانکان اسلام کاتک انسان داوالی بردن دکاته با فیر بین کاتک گرفتی اک من دروز دبیل مال کچیشه اکم دبیل اگل خیزان کاتک دادنشی چیشکا باز دکن ابینم خطای من درسوا امن کم ترخم برام برخزانم امن کم ترخم برام برم یکل من دالکانم که یکل من دالکانم دیگلی لمن دکاتن نبی امن هرتسم نبی من توربم برم هی بی حرمت بی رز کی اتو کری منی کنجی کری من آوابوا یعنی لبر اوی چشک خطای منی شبالان بو هراو هوریاو انفعالو هرتسونی لما همو تیدا بزر کم بالام اگر لسرخو تم بابا جان سر ماسکت والله راست دکی کرم داوالی بردن دکم اویش فیرده بی هزار زاری اگر غلطی برام برداکو بابیم که دی داوالی بردن دکم جنیش کاتی که پیاو زارک پیگود والله او حق تا شدو ما بالله خطای من بو داوالی بردن دکم والله اویش فیرده بی اگر غلطیک اگر حلایک اگر مشکلیک دروز که داوالی بردن دتو دکات زبراستی عزیزانم خوشویستانم با ام ثقافت لنا و ایمه بیتن با ام خوزوانه لنا و ایمه بیشتی چی سیفتان با بجرمو لسودان دوان خویند خلچی سودان اگر دعمی سیارش بکن اگر هر چیشی شان هبی اگر یکی شان گوتی اوید که معالیش اوید که نبی گاره گاره بکن نبی توره بی نبی انفعال بکاتن لبرسی گوتی و معالیش یعنی وچی معالیش کلمه که وکو بمبوره وچی سوریا اما زاره چی اوها دو مسمع کرده بون یکی اکمان لگه سودانی چی نظام چشتا قومه یک سر گوتی معالش کرده که اثار نبو معالش چو اما نظام یو کلمه چی والا برا خو من سور کرده و گاره گاره کمان کرده و این فعال تی اوه سیه که ادی اما نمان گل معالش
طبعاً تسيه وتي كاكا دي رواية اگر هر كسك دعمي سيارش بكا عادس ببن ليك قورترين چشش بي اگر يكشان قوتي اويت كما عالش تواف دبي اويت كيكسر قبول بكاو هيسي لدلنا من ابتن باب خوزي ايمش باباينا خوزي ايمش قرفتكاني ايمش چشكاني ايمش بيك ما عالش علاز ببايا زا عزيزم بزانام ثقافة زواني لنا سودانيان هيا حتى جنمير حتى هميان حتى لنا بازار لا درول او خلق كاتك تشيشان دروس بو اگر اوي تريان بيوي تريان قول ما عادش توا اوي كنا بي في عالم كوتور يكسر دبي كربي وقبولي او ما عادش او ما عادش بكات عزيزان براسي جنمير لا مو خلق زياتر بيوي بو ما عادش براسي جنمير لا مو خلق عند بيوي بو لي بردنايا تو او نفسك سيا بس بيمبري او نفسه تكبرت سيا نتواني تنازلي بيبقي برامبر حق سر الدانويني بوناتواني يعني او نفسه تكبرت سيا تويلي نكي كوالي رابي لكر حق بغن زيتن تكو اگر براسي نتوانم لبو حق سر دانوينمو داويلي بردن بكم براسي فير دبم او نفسه روش بروش ظلمم ليدكاو تكبرم زياتر دكا ويلي دا توشي هزاران هزار غلطم دكاو لا داوة لي بردنج لكاسيش ناكا عزيزانم تلي انسان يوايا اگر مقابلة كد غلطي شي بران بركد بس هاد اعتزاري هنا وو داوة لي بردني كد والله يكسر دلمان صعبيتوا يكسر دلمان خوش دبي الان دي والله مادام داوي لي بردني كرد مادام اعتذاري هنا وا مادام داوي بخشيني كرد برو كاكا قردم ازابيت زانت سنزوانا سنزوانا عزيزانم دور باشون ميرد اگر ام صفة زواني على مالها بي كرو باب ام صفة زواني على مالها بي كسو داك ام صفة زواني على مالها بي تخواه چه شروع دادا تخوا گرفت لما خزانه کن من دروز دبی نبخوای اگر گرفتیش دروز بو زو بسریعی با معلیشک با بلی بردنگ با گردن ازا یک چیشک حل دبیتا زا عزیزانم با براستی ام ثقافتی لی بردنگ لنا و خو من زیاد کین بلاوی کینوا لراجانی جان من دا غلط یک من بران بر کسی کرد داوی لی بردنگ لی بکین والله اما گوری یا والله اما عقلاتيا والله اما اوپري اخلاق زوانيا كانسان غلطي بكاو اعتراف بكا بغلطك يخويو دعوة لي بردن بكاتن يا بروي كتو دعوة لي بردن كت ابي مقابلي دلي سار دبيتو بلام ايمش دبي فير ببيت لي بردبين ايمش بالمقابل كسك اقا دعوة لي بردن كت نري برو والله هزار زار دعوة لي بردن مكيليت خوش لابمو لدلي شم در ناسي ايمش باوانا بين اگر رو بی کبرز دارست که دعوی لی بردن نکن نه مادم ثقافتی لی بردن من لنا و خو من بلاو کرد و دعوی لی بردن من لیک تر کرد دبی قبولشی بکن دبی بالمقابل براسی ایمش قبول بکن لیکواتا هم فیر ببین پیلو نفس و تکبری خو من بنین و رزیدی بکن بوی بالمقابل دلکان ساکن و براسی دلک کشکا زور بزحمت ساده بيتوا بلام زور زاران دليك هيا والله بيك توازعو بيك لي بردو بيك دعوة لي بردن يخسر ساعة بيتوا دي كواتا تخوا تصنعي او نفسي خود رزيل وصفيكي بوي دليك مسلمان ساكي توا بوي دليك سارج بكي بوي دليك لخود رازي كي بوي دليك خوشي وفرحي بخيتوا ناوي زا عزيزانم با عفون با فير بين لناو خزانه كان من ولا دروش لناو كومالغاش ام ثقافتي لي بردي زور مهمه كلناو لناو خومان دابلاو كان مزان اوروبا هرتسند امن مون يحزنا كان باوروبا بين مو بلان براستي او ثقافتي يعني بلاستي ثقافتي لي بردي يعني هرتسند لي تشي توربن كاتيك داوي لي بردن داك اكثر كابريم مقابل قبولي داك براستي ام صفتي تشي زوانه المشاهدي ددين بحق بالا سر كافران نجبيتن زا براستي جنمد لهمو خلطي أولادتن كأم ثقافة زوانا أم لي بردنيان دناو يكتر

0: محمد
1: برزان خوشویستان استاج جوی دگرین لختم روزانه قرآنی پیروز بدنجی شیخ سعد الغامدی
2: اعوذ بالله من الشیطان

بیسرانی بر رزو خوشویستی دنج اسلام استاحتی نکوتایی پخشی برنامه کان من بزمانی عربی و دزدکی نواب پخشی برنامه کان من بزمانی کردی ایر دنج اسلاما دنجی بزوت نوی اسلامیا لکردستان

پند و حکمت هر کسی وست خوی خوش بیست قینی خلکی با خوی زیاده کت اوی چاکب چینید او دست خوشی ده دوریتاو حسود بر همکه مندوبونه کت و کشمشه رکر اگر نی بری او بره پیوستی دایکی دهینانه کنه زمان لوسی حقی اشکره دشاره توا بخشنده با ورده گری توا اوی که دشاره توا گورتره حق شمشیری کیلت کره اوی بیه و دریا بوستینه دخین که اوی دروزن بیت وگ دزه اگه داری دروزن با تا دروزن سپاس گزاری نعمتکان زور دکن او کسی لومی خوی بکات شکردار دوید پیش بلکی لگل کسی امکا که هیچی نبیل دستی بده جوانترین زردخانه لیبردونه زور به آگایی بون ندگیره تو لقدر تو اوینیت و بران برکت او کسی بنوسه دو جار دخوینه تو دستوسان کلیلی هجاریه تو لنوان دو روش داده جی یکی که تیده لده ایک دبی و اویتریان تیده دمری جاهل مردوی که لنوان زندوکان ده گوگری کی باش قصه کری کی لیهاتو هر کسی داره کی خوش بیست اول قوپا پکانشی خوش دوی غیره کردنی زور خوشویستی لناو دوید خفت خواردن نیوی پیریه پیکنینی به ها کمی روشته هر کسی خواه خوشویست هموش تکم به جوانی دوینه پند و حکمت

برنامه لاجر سیبری جانی پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم برنامه کا با شوی کی تایبت گزر دکات با کوچو کولانو رگاو بنکانی شاری مکه و مدینه پیروز دفری حجاز ده لاجری فخر کائنات محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم. ام برنامه لا آمدو پیشکش کردنی مامو صاعمات کرکوکی لجر سیبری جانی پیغمبری خدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم.

0: خدایا پروردگاری ام بانگواز توا و نویج دامز راوا ببخش به پیغمبر من محمد صلی الله علیه و سلم پلی برزی الوسیلا که شوینک لبهش دایا با کز نابی دگل لبندیک لبندکانی خدای گورا و پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمویتی امید موایکا او کسم من بم و الفضیلا کپلی چی زیاده بسر دروس کراوان دا و بیبر او شوینا سپاس کراوی کبالینت پیداوا کپلی شفاعتی گوریا لروجی دوائی دا هر کسیک امپارانوی بله کاتی بان دویسته بر شفاعتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم دکوید پاشان بپاره رو با خود لنوان بانگو قامد دا چون که پارانوی او کاتا رتنا کریتوا
1: باندی بیجا جوی دلی بورا دیرن
2: جوی دلی بورا دیرن
1: بمیل کتی رول اخوا ویردون زا بخوین
2: ویردون زا بخوین.

0: بو شار زابون لآيني پيروز اسلام با هميشه ميلي راديو كد لسر شپولي 106.1 راديو دنجي اسلام بيت
1: سيدنا محمد وعلى آله أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خواهي قولا ودانشنما اللي قبولك لو زمعان بيك بيغمر فرمي سلامي خواهي لبي زمعيك لو زمعيك كفارتي قناحكانا خواهي قولا ودانشنبك بكفارتي قناحكاني رابردومان إن شاء الله أريما مستبر دوام بشكم يزم ديت نازم تون وشكم وكارم هينات ومخوم بقورم كسيكا فشکمیزی هبی ابي حتا بانگ ندا نابي دسنو جهرگري ابي لكاتي داخلي نا وقت كه ابي دسنو جهرگري انزا لپاشان او جلو برگه كه ازاني پشيميزي بكتي ابي بي گوري لپاشان او شويني خوي مثلا پروكه كليب بسي لوي بقلبي نكوي نوشك اگر ميزي جولنا او نوجه هر دروسته پشکمیزي به مادم برداي بلان دبي او كاته دسنو جهرگري كه بانجي ديا و پاشان که دسنوجی هرگرد یعنی پیش دسنوج هرگرد نبسته سرعوه پاشان دسنوج هرگری لپاشان شتیک دابنه لدامینی خویلوی پشکمیزی و قلبی نکوی فورا نوجش که نبی تاخیر بی که دسنوجی هرگرد یک سر نوجه که ایلی اگر انتظاری زماعت که اگر نه فورا نوجه که پشکمیزیش به هر درسته اگر کسک دسنوجی سو سرعوه دسنوجی هرگرد پاشان پشکمیزی حتا خواره مثلا پیشی وقت که هشتا بانگ نبو بو دسنوجی هر گرد پشکمیز هاته خواره دسنوجی که بطاله بلام اگر کاتکا هاته بو بانجی دا بو اینزا دسنوجی هر گرد پشکمیزیش به دسنوجی بطال نبی بلام اگر پیش بانجی بی بطاله بی اگر کسی اک نتوانی خوی بگاری لسفره عزری زوره بردام پشکمیز ایسا مثلا شتی شوکو حفاظه بکاربینی یا مثلا لو نوعانه بکاربینی اگر هر نیتوانی هیچی نتوانی نوش بکا خواهی گوره لی قبوله کاشکا خواهی گوره شتیک لکسی اک ناگری که زور قرز بی هر بی که نوش نکردن نبی به هر نوعه که بی تا پی بکری خواهی پارزی اره کات بخشیش یان شتیک با فرمان برک ادین با نخوشی لخستخانه با اوی کاتی فحسکت نزیک بکاتو کاتی چی نزیک دلو دابنه و معامله چی باشت لگر که آیا اما درستا برزان بخشیش لو موظف حکومی یعنی لخستخانه بی لهر دائره چی هبی اگر حقی چی پیبکات باطل اگر سرای تو پیش بخی و ای کسی تر بپاش بخی یعنی اگر ظلم لخل چی دیبکا اوانه زائز نین و هر موظف چی حکومی اگر ایشک ایشی خوی بی پاره بده زائز نیا چونکو ایشی خوی تی پاره لحکومت لماری عامل لسر او ورگری چونکو او کاتی تو فیری اوی فاسیده کی لخلچشی فاسیده کی گناح کی تو اوی هم کسا کی فیری فساد و پاره ورگرد نکی هم اگر کسا چی فقیری جسی پاره نداته ایشی لو ناکن لو زائز نیا پاره دان لو موظف حکومی خسخانه بی دوائری تربیلوی سرط و پیش بخی معاملی باش لگری او حرام شرعن دروس نیا إلا اللهم زانان فتوان دائرن اگر هاتو کسی ایشی چی لدائری چی هبو لوی نا اکرا بهیز نوعیک حقی شی بو ضروری شی بو او کاتی بیدا لو کسی ایدا گناحی نا گاتا لو کسی کورا گری او کاتی گناحی گاتا بلام اگر موظفیک اتوتی ایشی تو نیا مثلا مدیر دائره دیداتی اگر مدیر بیداتی اوکو مکافأة لسر ایشی خوینا مثلا ساعت سه ایشی توابی او ساعتک زیاتر لوی بی ایشی چی اضافی اکا پیغمبر فرمی صلی اللہ علیہ وسلم من صنع ایلیکم معروفا فکافی اوهو هر کسی تاکی چی کرد مکافعی بدنی درست ها اول برانبر تاکی قاگرنا پیغمبر فرمی سلامی خواهی لوی بی پاردان با کسی عملا افرمی رشوه و افرمی هدای العمال غلولون هدیدان با کسی عملا و غلولا و دزی کردنو غش و خیانتا و کسی موظفیش نابی ور بگری هر کسی تو لسر پوستا چی لوظیفه چی کابرا بداته میچینه زاروره والله ما مثلا برانبر هیچ نی ایشه کم لو کردی دوه هینایتی پیغمبر سلام خوانه امن لو تیبی نارده شوینک صدقات با ایشی یعنی دولت با ایشی عامی خلچی نارد که هاتو تی والله اوان به هدیه دامنو اوش پاره صدقه پیغمبر سلام سم زور تور ربو فرموی که تی و هادا اهدیه ایلیو تی و ایمنه فرموی افلا جلست فی بیت امه او کاتی فیرا ایهدا الیک ام لا تی باشلو لماری داچ خود دانیش بای کس او هدیه داتو استا که دای تیانتو لبخاطر او پوستی داینیار دوی هر بینیو ناو بیت المال مادام لبخاطر او پوستی هدیه کت ادنه زلك كتلو دين قماشة كتلو دين ساعات كتلو دين يعني دعوتك ترى لشوي نشي أوانها ميان حراما ما دام لبيناوي أو بوستي أقل بخاطري أو بوستة نبي بلا دروس يعني مثلا إيش كتلو كردي إيش خويني لخارجي دوامي أو كاتي قيدناك كابرا يعني لبرامبر ما نديبون مكافأة داتي قيدناك ما وصل لبر كردني بانطول بو آفرتان أقر بلوزي دريجي لسر لبر بكا بريزان آفرت که آتیت در واجب لسری همو زینتی خوی دا پوشی. آبی زلوبرج شرعی لبرکه که زلوبرج شرعی زلکه کدرج بی همو لاشی دا پوشی. آبی فرعون بی تسک نبی آبی تنچیش نبی لاشی تدا دیار نبی. پیغمبر فرمی سلامی خوای لبی لآخر زمان مجموع آفرتانک پیا ابن کاسیات عاریات. زلچیم بر لبره بلامو کوی رود بن وایا لبره آود زلکه مادام تصمیمی آفرتکی دیار بی قلوا ضعیفا مادام لشولاری لذلککی داد دیار بی آفرمی وکو آوی و رود بی یعنی آفرت شوند دری آفرت آبی همولاشی خوی دا پوش ایلا الله ما پانتور اگر پانتوره چی برین لبرکه جسمی نگری عزیه چیش قمیسیک لبرکه حتی خوارت چی آبی لذت چی با خوار او بی یعنی با شیطان فرلا انسان نکه ورده ورده بر قیدی نکه لسوق بر او سرت رو دیده حتی آخری قميسي كرده وحرامه يعني پیغمبر صلى الله عليه وسلم نهي كرديا افرمي هر کس يك تشبه ببيعوام بكا افرمي لا يدخل الجنة الديوث کس غيرتي لسر مالو مندالو ناموسي خوي نبي ناسي تباش ملعون لفرمو ديش لفرم ملعون او کسا دورا للرحمة خوي قورك غيرتي لسر ناموسي مالو مندالي خوي نبي نخير پانطول لبر كردن لو آفرتان زائزنيا إلا بو شرطي پانطول كبرين بي ابي قميصة شي لبر بي لخوار سوچي بي لتسوك برو خوار بي اگر نشر عن دروسنية بداخة وإستا إعلامي إستا تلفزيوني إستا فليمي إستا حموي إيش لسر أويكا غيرتي بياوان وهروها غيرتي آفرتان خوشيان لسر ناموسي خوان كم بيتو أولا فليمي والي أدا لباوش يكن لقر يكن خيانات كن زلو برجيو إستا التطبيع بولنا وخيزاني كردواني وبي اعتيادية زور أهلي مزقوتو دينداري شيا بيشتيش اعتيادية آفرت سافيرة بي يعن سافيرة نبي كوا قناحك لقناح قوركان تو مالك آفرتي سافيري تيدا بزلو برجينا شرعي بحياتي ملائكة رولو ماليناك وبركت ناس تاو مالك بزور وريابين فيلمان لينك اليوي أريما مستا السلام إخوات لبي هندك هي كاري موبايل فروشي بقرز سرمانك بزياتر ور أقريتوا لروي الشرع ودروستا كرينو فروشتن بقصد يعني موبايل أكري برين با سي ورقة أكري بتار أفروشي وبقصتي سرمانجي أو حرام نيا بلان معامليش بسند نيا أو معاملة تنكو إستا ظروف امان نما و کوزاران رازگوی و کوزاران نیا خلق قر تاخیرکا خلق زی امان نیا پاره خوشویست للای خلق خلق و کو پیغمبر فرمی سلامی خالی بر روژک داده خلق تعیسا عبد الدینار ابی تا عبد دینار و درهم لوی اتو او پاره خود بقصد قد قرد فروشتن لشرع داشد بقرد فروشتن پسند نیا الا لحالتی ضروری اگه ازانی او پیاو ضرورا امینا رازگویا دیندارا پیوستی پیا قر تاخیر ناکا توشی مشکلت ناکا توشی شرط ناکا او قیدا اگر نا معامله قصد زور زار توشی دروتکا کابرا نا داتو پاره تلفون او پارم ای خونی او زور ضرور مت خوابم دو اتوش توشی درویکا کابراش توشی درویه بی توشی بی وعدی بی توشی خلافه بی توشی الکتر ربون بی پاره ضایع بی یعنی علاقه برایتی و خزمیاتی تکتی فروشتنی با قصد شتی چی باشنی هرسن شرعن یعنی درستا اگر ازانی کابرا امینه و پارکت داتو حرامنی فروشنی با قصد ما بین بایع و مشتری طرفی سیمی تیدانه بی درستا ادره درستا ما مستاشتیک لدوکانکان بخوی با تام کردن اگر نیتی کرینت هبه یعن اگر نیتت نبه برزان اوا دیارده که لولاتی امه لهنده کشوینان هیا يعني أتسيل لدوكانك شتك تامك يزور كس أبيندري لدوكانان شت أخوة تامك أبزاني كو أجر صاحب دوكان خوي هندي شيء زياكر ديتو أري أوي تامك هنجينا مثلا هرش تي شيء ترى أري تاني بك إنزين بكرة أو خوي ريبي داي ماضي خويتي يعني أجر بخوي قوتي كاك ورا تامك قيديناك بلام أجر صاحب دوكان بخوي بينجود بوي أجر شتك شيء دانا نابو إشارة شيء بيدكربو وبيدنجيجو هر دروسني شكو پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب من نفسي حلالني ماري هيچ كسيك بخوي الا بدل نبي اگر بدل گردند از توش چوزاني بدل گرد كابرا ما دام بيدنجو يعني گردند ازاناكا چونكو او عرض كريالو فروشني عرضنا كريالو انزا اگر دوكان بي هر كسيك بي تامكا ونكري روجه مشين 200 كاس بستو دكانه هر يك تام يشيب كاب عشان اخيري هي سيلونا من لوي اوان دروسنيه اصل و دروس نبي الا اگر اذن وكو حكمي بستان وباخس اوان شويا پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي اگر كسي بلاي بستان اك دار روي باخس اك بو اگر شوراي لو نكر ابو حرسي شي نبو اگر تانو شي نبو حرسي شي نبو دروس اللي بخوي اگر برسيد بو يعني حزت شوي اللي بخوي بلان بقدر يعني زياد لحد نخوي ولا ناو جيرفان نكي ولا ناو علاقة نكي نهين أو أنا حرامة بلام أقر بستانك لسري خلقبو أو دروسني تكهر شيء بين لي بخالو كبري نامينته يا خو أقر بستانك تانوتشي لو كرابو دروسني بعض ذي ناو تانوتشي أنا شتيله بس ككبرة كتانوتشي كرد يعني كدوري قرد يعني خلق بيم خوشني خلق بستانعي تعب يعني أو دلالة النار راس توخو يعني كز حزنا كم لو باخسي بخوا كوات ليت حرامة يان أجر حرسي دانا أبو حرسي لو دانا لو يخلق لين أخوا كوات أو أنا أو كاتي دروسنيا إنسان ببي برسي صاحبه كي كبي خوي ليت حرامة كم وزوريش فرقة شيء وينيا كوات ليت حرامة يان أجر حرسي دانا أبو حرسي لو دانا لو يخلق لين أخوا كوات أو أنا أو كاتي دروسنيا إنسان ببي برسي صاحبه كي كبي خوي ليت حرامة.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سلام ورحمة مهرباني خوي قورة برجة بسر بينا راندا مش حالم أوزارز بخزمت إوي أزوزي خوشويز قيشت موا لشاشة كي خوتاندا خوشويستانم. يشي تيتير لبنا ما شرعيا كان كتون معملا لقر قرفتو چشكاني خزان دكين اويا كأيما دعواي لبردن ليكتر بكين براسي أمشتيكي زوانا خوزي ثقافتي دعواي لبردن ليكردن خوزي لناو مبالبايا خوزي مكاتك كدا عمشين كتشيشيك حلكين اقر خطاي من بو زور زور برحابتي صدروا ولو پری توازو داولی بردن لخزانه کم و اویش کاتک غلطک ایویو و او تومد بار دردسی و او کم ترخم دردسی لو چیشی که هیتمانو و چیشک او دروسی کرد و لبو من زور اعتیادی او پری ریکو پیچه و داولی بردن لپیاوکی خوی بکات. راستی اگر ایما تنها او ثقافت من هبی ام خال ایزابی من هبی لجیان من ده داوای لی بردن یکتر بکن بر واب که چه شکان من زوزور با آسانی حل دبیتن بس بداخوا ایمی کرد عموما ای هر چار پارتی کردستان بداخوا او ثقافت همان لیا بداخوا ثقافتی لی یکتر داوای لی بردن کردن من لیا هزار غلط بران بر یکتر دکن نفسم قبول ناک که بی بران بر دانشتمو داوای لی بردن لی دکم والله ممچینا هر څند چې شکش گورے به بمجرد دا وې دې بردنم دې پکې امل ظلم د صدرو گردن آزاده کم عفو دک بس دا وې دې دا وې بردنم دې پکې اما اگر قد قد دا وې دې بردن دې تر نکي نفسو روح ما او دم متکبر به او دخو ما بزلو گورے بزانین وبزانین بسوچیا وبزانین ذلیلیا وبزانین کمیا کامن داوای لی بردن بکم نخیر وانی براستی داوای لی بردو کردن او پر عظمت و گوریا او پر نشان عقل تواوی و ریکو پیچیا ولا اخلاق هر جوان کان اسلام کاتک انسان داوای لی بردن دکات با فیر بین کاتک گرفت یک من دروز دبی لمال کچیشه یکم دبی لگل خیزان کاتک دادنشی چشکا باز دکن ابینم خطای من درسو اما کم ترخم بران برخزانم اما کم ترخم بران برم یکل من دالکانم که یکل من دالکانم دیگل ایل من دکاتن نبی امن هرسم نبی من توربم برم هی بی حرمت بی ریز کی اتو کری منی کنجی کری من آوابوا یعنی لبر اوی چشکا خطای منی شبالان بو هر و هوریا و انفعال و هرسونی لما همو تیدا بزرکم بلام اگر لسر خو تم بابا جان سر ماس کرد والله راست دکی کرم داوی لی بردن دکم اویش فیرده بی هزار زاری اگر غلطی برام برداکو بابی بکا دی داوی لی بردن دکا جنیش کاتی که پیاو زارک پیگود والله او حق تا شدو ما بالله خطای من بو داوی لی بردن دکم والله اویش فیرده بی اگر غلطیک اگر حلایک اگر مشکلیک درست که داوی لی بردن دتو دکات تبراستي عزيزانم خوشويستانم با ام ثقافت لنا و ايما عبيتا با ام خوزوان لنا و ايما عبيتا شتي چي سيفتان بو بجرمو لسودان دمان خوينت خلچي سودان اگر دعمي سيارش بكن اگر هر چي شي شان هبي اگر يكي شان قوتي اويتك ما عليش اويتك نابي قارة قارة بكا نابي تورا بي نابي انفعال بكاتن لبرسي قوتي وما عليش قوتي يعني وشي ما عليش كلمة كوكو بمبورة وچی سوریا ذا اما زاره چی اوها دو مسمع کرده بون یکی اکمان لگه سودان یکی نازم چشتا قوما یکسر گوتی معالش کرده که اثار نبو معالش ایچو اما نازن یو کلمه زیا والا برا خو من سور کرده و گاره گاره کمان کرده و این فیا تیا وسیه کاکا ادیا من نمان گل معالش تمان چیه گوتی کاکا لی روایا اگر هر کس یک دعمی سیارش بکه عادز ببن لیک گورترین چشش بی اگر یک شام گوتی اوید که معالش تواف دبی اوید که یک سر قبول بکه و هیچی لدل نمینیم تون باب خوزه ایمش باباینا
خوزی ایمه گرفتکانی ایمه چشکانی ایمه بین معلیش علاز ببایا زا عزیزم بزنم ثقافت جوانی لناو سودانیان هیا حتی جنمیرد حتی همیان حتی لناو بازار لدرول او خلق کاتی کچشیان دروز بو اگر اوی تریان بیوی تریان گود معلیش تواو اوی تکنا بی انفعال بکوتورم یکسر دبی کربی و قبولی او معلیش او معلیش بکاتن زا عزیزانم براستی جنومر لهمو خلچی زیادر پیویستیان با معلشه براستی جنومر لهمو خلچیان دا پیویستیان با لی بردنه هیا تو او نفست سیا بس پیم بری او نفسو تکبورت سیا نتوانی تنازولی پی بکی برانبر حق سر دانوینی با نتوانی با نتوانی یعنی او نفس تکبرت سیا تو ویلی نکی کوا لیرا بین لگر حق بگون زیتن تو اگر براستی نتوانم لبو حق اقصر داوینمو داویلی بردم بکم براستی فیر دبم او نفس روش برو ظلمم لیدکاو تکبرم زیاتر دکا ویلی دا توشی هزاران هزار غلطم دکاو داویلی بردن جل کسیش ناکم عزیزانم دلی انسان یوایا اگر مقابل کد غلطیشی بران برکد بس هاد اعتذاري هنا وداوي لي بردني كر والله يكسر ظلمان صاحبته يكسر ظلمان خوش دبي الان دي والله ما دام داوي لي بردني كر ما دام اعتذاري هنا ما دام داوي بخشيني كر برو كاكا قردم ازابيت زان سنجوانا سنجوانا عزيزانم دور باشون ميت اگر ام صفته جواني على مالهبي كرو باب ام صفته جواني على مالهبي كسودك ام صفته جواني على مالهبي تخواش شرودا تو خواه گرفت لما خزانه کن من دروز ده بی؟ نه بخواه اگر گرفتیش دروز بو زو بسریعی با معلیشک با بلی بردنگ با گردن ازا یک چیشک حل ده بیتن زا عزیزانم با براستی ام ثقافتی لی بردنگ لنه و خو من زیاد کین بلاوی کینوا لراجانی جیان من ده غلط یک من بران بر کسی کرد دهوی لی بردنگ لی بکین والله اما گوری یا والله اما عقلاتيا والله اما اوپري اخلاق جوانيا كانسان غلطي بكاو اعتراف بكا بغلطك يخويو دعوه لي بردن بكاتن دبروي كتو دعوه لي بردن كت ابي مقابلي دلي سار دبيتو بلام ايمش دبي فير ببيت لي بردن بين ايمش بالمقابل كسك اقا دعوه لي بردن كت نري برو والله هزار زار دعوه لي بردن مكيدت خوش لابمو لطلشم در ناسي ايمش باوانا بين اگر بی کبرز دارست که دعوی لی بردن ناکه نه مادم ثقافتی لی بردن من لنا و خو من بلاو کرد و دعوی لی بردن من لی اکتر کرد دبی قبولشی بکن دبی بالمقابل براسی ایمش قبول بکن دبی کواتا هم فیر ببین پیلو نفس و تکبری خو من بنین و رزیدی بکن بوی بالمقابل دلکان ساکن و براسی دلک کشکا زور با زحمت ساده بیتوا بلام زور زارن دلیک هیا واللهی با یک تواضع با یک لی بردو با یک بنین و رزیدی بکین بوی بالمقابل دلکان ساکین و تکه براسی دلیک کشکا زور با زحمت ساده بیتوا بلام زور زارن دلیک هیا

0: Milasi to zulta wambarum, mil kaske dua zul bashi manum.
1: ای خوای بخشید پروردگارم من لاس

دگری معتل دکاری برام بر او خوای سر را وستای کود پیدا حقیق پیدا دی نایدی ادی هدایتی خوای گبر سبحانه و تعالی زازور وانا و آموزگاری هی لوانا کفیر بین آرام گرتن لسر تانی خلق یعنی خوای گبر فیر من دکا ایم هر چند خلق که نزانم نفام کا تانم تشر من دست صبر دگریم و هر کاتک اگر بینید لسر آینه کل لسر اسلام کل لسر سنتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم گالدت پکر غم خو او آیت بخینه و او آیت باشتن دل نوایی تدایا باشتن دل خوش کرینه بو ایمه تدایا که او آیت در همون خوش دکاتن کات او آیت بین ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا و انت خیر الراحمین چون که اوانه که گالدت دکن لقیامت دا پشیمان دبنوا که تکذب انسان ایمان داره کان سر کوتو بندن بری امش ایمان ما بینه به لذیات وی که تانو تشر مانه دن گالتم ام پیام ده دیان دجاتی مان دکردن بری او چوان عاقر باینه بری او چوان سریوان او کم او شونه خوشمان بدز دینه این زر رحمت خوای گور گجیره فروانه کاتی دای خیر الرحیمین ترد ارند تو که خوای گور لدای کو با کو زور زور به زیترا بتو درز زوز خوش دبی که تو دست بر دستی کشی ارحم رحمی بودی آن عربیشی داشته چی دزانی دمری گویی آه بالام کمردی چی و دستی تو آن بر دستی خوای افرم هر چی خیره لخوا من دیتیا آیا بترسین مقابله بکی هر چی خیره رحمت الله لبی ور معاتیا لو بترسین نگران وی بر دستی و کمانی باشه که انسان با خوای جور دباد لی خوای جور صدر رحمیه يغ رحمي نارت الدنيا او رحمي كمخلوقات بيقدر دكا ترينو تنو رحمتي لكن اخوي هشتوا روجي كامتي او برحمتي تبار او نوتي تصد رحمت تري سبحان الله تا شيطان يجدد دري وميدك مي اخوة رحمة بيبك سبحان الله لولي روجي كامستري هذا ما وعد الرحمن شي سيفي غالبي لروجي رحمتي اخوة قوليها فدري سبحان الله كإنسان جيل رحمي اخوة رحماني اخوة دبي كدر الرحمن در اوتوماتیک شنهم کرده و کائنی تبرت سعی. اون داز بشر مزاری دکا. دریالی تنی کنتو تراب بریا خور با ما. بریا لبم پیام با ما. بریا وچ آجر کم با ما خور. بس توش او شر مزاری نبا ما. زور زحمت زور. اتو کس اک تاکه لگر تبی تو خرابه بکی تاکه خرابه. رود نیب سی برام بری. خلا خروج کم ات رودیه بخوای. لی ملاکت کند ما نهجون رامان دش نبوده سی. وگرنه رومان نیب سین. زور شر مزاری. از پیمانی نیوان ایمان ولی خوش بود صرف تکیه تو هر صند ایمانت به حزب بیت دوی زیات دعوی لی خوش بود بکی هر صند ایمانت به حزب بیت چه پیغمبر صلی الله علیه و آله کسی که ایمانی به حزب تر بود لامو کسی که زیات دعوی لی خوش بود نو رحمتی خواهی جبرای کردی لوی و قول رب اغفر و رحم و انت خیر رحمی بر دوام بری خواهی لیما خوش بود رحمه بکت تو باشترینی بر رحمه کانی که وقتی سن ایمان به حزبیت دوی زیادت داوی لی خورش بگید چون که بنده اتی بیه کمو کوری نبیه تو کمو کوری دیگر زور برام بر خواهی گبر سبحانه و تعالی تبینی ربی خواهی والای ما داوی لی خورش بنده کن یعنی ما زور مقصرین کمو کرتی ما زوره والا او کپیویز ند برستیم والا او کپیویز دید داوی نکن و کپیویز دین داری نکن یعنی سبحان الله اون دلو دنیا غار دین به دنیا من دین اون دل به دنیا کدو من دینی نه تکنی او دعای بخیریم کات کسک به هودی نکی یان کارت ساکانی کسک گالتی پیدا کم جلو کات لو مقامی او کات او دعای دخیل ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الرحمین لکاتی تنگانو چی شکان دا لبوی رحمتی خواد بس دابباری لو کاتی کرو بروی هر چی شکی دبی ورگر تقریب تیدا کم نخوشیا قرزداریا دنیا ور سرد بیگ دیتو الو کاتش انسان او دعای دکا که خوای گوری لی خوش بی و رحمی پکر وری باشنی رحم کرا کانا ولکو تا اینی جکان انسان دکری او داوا کاری بدا کلی خوش بون و رحمتی خوای گوری انزبزان او دعای براستی کلیلی سرکوتنی قیامتا کلیلی سرکوتنی قیامتا تو بو دعایا تتوانی سرکوتنی قدس بینی که روز قیامتی هم رضابونی خواهی و هم بهشتی خواهی بلان بغیری اوی اتو بدستی ناخی لولا کوتا ایدی صورتکش مؤمنون دفرمی وقل رب اغفر و رحم و انت خیر الرحمین بخواه امام عتازی او دوشت اینا
زور پیوستن به دوست بخوای لخواردن لآو لتندرستی لاموش تی زیاتر اما پیوستن به دوست خوای ولی لبری وما یغفر الذنوب الا الله بیزگر لالله کسش کنی لگون عکان ما خوش بی بیزگر لالله کسش کنی لگون عکان ما لکاتو لگون عکان در ما بینی پاک ما بکاتو او گون عنج ریگری اوینا کاما داخلی رحمتی خوای جور بی داخلی رحمتی خوای جور بی لبری انسان که گون عده کل خوای جور دور دکه بی تو سن گون عده ک آمد دور دکه بی و پیوستد بوی که خوای جور دستت بگری بر او خوید بینی بزی پیدا بی تو بر دوامت پی بخشی اصل او ری راستی بر دوامت بکا روی تماشای دعا کانی پیغمبر سازم بگین همو پیغمبران و همو پیاب چاکان دعوی لی خوش بون و دعوی رحمتی خواه کردیا ابزل بوری خواه گوری لی من خوش بون رحمان پی کده بی امش او دو صفتی لی خواه من برزست بکین کاتا کسک بران بر حلمان حلی دکا ابزل من دار مانا خیزان مانا برادرک مانی هر کسکا اگر هاتو داوای لی خوش نون یک دمش دیوی لی خوش نکین یک قبول کین لی ببولی عناد نبین رقا کار نبین و رحمش پیب کین بزا ایش ما پیدا بیتوا حتی خواه رحمان پیب که اگر اما لخلش خوش نبین لگر خلش بر رحم نبین کورا روی دوی کبیرم خواه لیم خوش و رحم پیب که لکات اگر من اوان دا عناد و اوان دا در رقم لخلش خوش نبیم و رحمش بخلش نکم بزا ایش بخلش دانیت توا سنو انسان دبی بزا یکم کس بخوی دا بیتوا رحم بخوی بکه اما اون دور اون در رقین رحم بخو من ناکی یعنی بزی ما بخو من دانه اتو حد سن کسی استانی جبی یعنی نکردی سن کسی ذکر کن ناکی سن کسی قرآن ناکی سن کسی تساکی ناکا او بزی بخو دانه اتو سن دم محتازین بزی ما بدا کباب ما دا بیتو بخیزان ما بکسکور ما بدور بر من بجیان بجنگ با مشتک بخوای اوی رحمی نبی خوا رحمی پیناکا من لا يرحم لا يرحم الراحمون في الأرض يرحمهم من في السماء أو يرحمي نبي خوا رحم بينك وأنك ما رحمي بزي ما خلش دابيتوا لدون الزبي خوا يقول لا أسمان بزي بيان دادتوا بزي دائما كسر شيء برحم بين بشفقت بين ودائما جاني لي دائما نبي فمن عفا وأصلح فأجروا على الله وكسانك خلش عفو ذكن ولی خالش بینیان ساق دکن او کری وانه پاداش تو وانه سرچیه لسر خواهی جوری سبحان و تعالی لسر خواهی جوریه بوی بر دوام انسان جانی لی برده ای هبی و خالش عفو بکا و دلی خوی جوره بکا کسشی رقه کار نبی کسشی بی بزین نبی از این شالله موضوع آن زور دکین و زور خواهی جور دپارنو بتهبتی لو روشگاری کیستا سنابتان دزانن يعني همو دنيا بويته كونه دو لمسلمانان بويته و هر چي قصي لزاري ده إلا مسلماني دشتين توا إلا مسلماني عيب داردك إلا مسلماني تومد باردك و بتاي بدي خلقانا چشك زياتر راقيان دو إعلاميان بدستي بوي دلي خومان بو دعاي ددين و ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الرحمين خوالي ما خوش ورحمة بيبكا صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومقتدانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

هر کسیک بیخوینیت لسر جگاکی او پارز راو دبیت للاین خدای گورو شیطانیش لی نزیک نابیتو تاوکو.

هر کسیک ام ویرده بخوینید او خدای گوره دی پارزیتو بسیتی هر کسیک لئه و هستا لدیگا کهو پاشان گرهای و با سیجار بلیواری دلکی دیگا کهی بسرد چون که نه زانید که تک که جی هشت چی بدوائی دا هاتوا لمارو دو پشکو اوشتانی کوا زرر مندن که تکیش پال کود بابلت بسم

0: مسلم
1: اگر چویت سر زیگای خوتن او دست نویجک بگرا وکو دست نویجی نویجو پاشان لسر لای راست رابکشه و بله
0: الله

0: پیغمبر صلی الله علیه و سلم درباره او کسی که امویر داده خویند فرمویتی اگر بمرید لسر فطرتی اسلامتی دمرید.
1: اگر خونی راست و خوش الرؤیا یا خونی درونا خوش الحلمت بینی چی دکلی؟ خونی خوش و تاک للاین خداویو خونی ناخوش لشیطان ویل. اگر یچک لئیوه خونی خوشی بینی با لای خوشویستی خوی نبه باسی نکات و کرتی اوشتانی کدی کات لکاتی بینینی خونی ناخوش دا امانن. یک سه زار تف دکات بلای چپی دا. دو سه زار پنا دگری بخدای گورا لشیطانو لخراپی اوی که بینی ویتی. سه للای کس باسی ناکاتو نای جیارتوا. چوار لسر اولای وردگره که لسری بوا. پینت هل دستیو نویش دکات اگر ویستی. ذکری دازلچین لخوداو خولینکو تنو.
2: أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه

0: پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم وسط من پیه که افرمید هر کات یک ویستان بخون ویستان بشن نو جگه کتانو دزنیوش بشوره وعتابا بید دزنیوش قد نخوید افرمید اذا اتیت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة افرمید کاتی کاتی تنو جگه کتو ویستید بخوید چون دزنیوش اشوری بونیو جکانت آواش دزنیوش بگره برو نو جگه کتو انجا گورترین مجده اویا هر مسلمانی که ایمانداری که بو خواه صلحاو کاتی که اچیت ناو جیگه که و با دزنیوجه که جوانه و خواه یورم ملائکی که ترخان کردو اینیریت ناو جیگه کت ام ملائکی تا خبرت ابیت و دعاد بوکا فرمی اللهم اغفر لی عبدی که فلان خواه داوال لیکم لفلان بندی خود خوش با ناو اهینت فا انه بات طاهرا چون که او با پاکیتی هاتو تناو جیگه که او با دزنیوجه هاتو تناو جیگه که بو ی قتل یادی مکه نکی آمان بچی تناو جگه کتو تو دزنیوشت نبی الا ابی دزنیوش بگری شکم پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم قد ببی دزنیوش نچو تناو جگه کتو بخویت
1: بسم الله الرحمن الرحیم